Me vtola zina kokia vtoko aisa kora kunlomela kuswa pili ne programati service ne penam fakora fota ve lwemezim me avatelezim esina hanfile temuso yakuri lokateleza kwa lingo salaskriti sa charas me vtelezi ki lingo salika fwa ki governor waskriti sa yena david 13 me kezalo vtelezi aikatatekam lokasirisa mialaruna.

0: Que kakwachi kui kui nela mupuzo vatozi. Batozi.
1: Nde batozi.
0: Nisham.
1: Hey.
0: Ami na puzo kie.
1: Hey.
0: Mwamita ya mihala. Valiki 5G. Kanti jiyo iye melangi.